yegwe mukwano gwanga singa wemba nawe mpangula mukama wemba nawe mba n'amaanyi sebo wemba nawe nsobola byonna byesisobola teruba tubeera mu maaso g'olwaliro mukama nga tukuyita gwatusobezebwe tutasobola.